Baby Filsinger, Anne, Oscar med K. Det Rune Moran, du hører på Wake up, grip dagen, liker jeg alltid å si. Vi skal straks ride av lova, sine svagere enn jeg. Først ut så skal vi aldri gå hjem før soloppgang. Det synes jeg en god, hva skal man si, way of life når sommeren begynner å komme til deg, Ramon. Flip-flop.

Ava og hennes låt fikk du her I Endelig Morgen. Vi skal straks til Sleiken og Hjorterud Allé. Bring it, og så det Dennis Lloyd. Først skal vi leve litt I land da, med 10 ut 101.

0: fra NRK.
1: God morgen, det Jesper og Emma fra Kjapt Oppdatert her.
2: Er det egentlig ulovlig å drive med rene jente- og guttekollektiv?
1: Mange opplever i alle fall at de blir diskriminerte, men her er ekspertene uenige.
2: Og vi gir deg som på boligjakt litt tips i dagens kjappe oppdatering som du finner i appen NRK.

Fikk litt sånn 90-talls-vibe da den låta her fra Jortorale og Sleiken Bausa har låta si overfladisk som får om 3,5 minutter. Først da, Dennis Lloydans Nevermind, en skikkelig klassisk MP3-låt. Og hvis du sjekker klokka di, så er den 10 på 7. Det betyr at vi også straks skal få en liten nyhetsoppdatering.

0: MP3.
1: Just Keep Watching, synger av Tate McRae. Den får du veldig straks, sammen med Elle Papi. Aller først ut, det litt nyhets- og oppdatering.
2: Og vi starter i Ukraina, for der har det vært kraftige luftangrep.
0: Emma Nordstein.
2: Minst 9 personer skal være drept etter kraftige russiske luftangrep i Ukraina i natt, og mange skadet, det sier ukrainske myndigheter ifølge nyhetsbyrået TT. Flere plasser i landet har vært truffet av russiske missiler og droner, og i hovedstaden Kyiv så har det vært meldt om svart røyk, samtidig som at metrostasjonene under bakken fylt opp av folk som søker tilflukt. Ordføreren sier at flere av dem skadde i byen barn, og flere skal være fanget i ruinene av en boligblokk som ble skadet. Reporter Jesper Nondal sier at angrepet i natt skjer bare en liten uke etter et annet svært russisk luftangrep.
3: Der har Russland bekreftet at de brukte et kraftig og ganske avansert missil, og Ukraina sin utenriksminister sier at bruken av et sånt missil så nærme grensa mot EU og NATO en trussel mot europeiske sikkerhet, da skriver Forsvarets Forum.
2: En russ kjørt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. En annen russ nå arrestert av politiet. De sier at skaden ikke virker alvorlig, og at de har kontroll på dem som var involvert. Det var flere russebusser, og mellom 150 og 200 russ da politiet kom like etter klokka 4. Og du har jo sikkert fått med deg at fotball-VM for herrene nærmer seg, og fra og med i morgen så kan du starte å vedde penger på kampene midt på natta. Norsk Tipping skal nemlig holde døgnåpent gjennom hele mesterskapet, men det ikke alle som like fornøyd med det. Magnus Pedersen fra Spillavhengighet Norge mener at de sene åpningstidene vil gjøre det vanskeligere for dem å hjelpe folk som sliter med gambling og pengespill.
4: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
2: Men lotteritilsynet mener at døgnåpent faktisk tryggere, fordi ellers så risikerer de at folk bare spiller til utenlandske selskaper i stedet. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Hallo! Det da meg som henger med deg fortsatt denne tirsdags morgen. Takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Og vi to henger i 2 timer til. Vi straks El Papi og Madeleine. Først ut av Tate McRae og hennes Just Keep Watching.
0: Dette NRK MP3.

alle kjenner igjen låta fra Alan Walker og Nanny Bao Alone her i Endelig Morgen. Her er vi straks High med Chumi og Penthus. Først ut av Galopp, det er godeste det. Korseran, Stig, Arif og Nai. Her er Endelig Morgen du hører på, vet du. God morgen til deg.

til Tommy og Pentos her igjen I morgen fikk dere den med meg, Abel. Vi gjør Alec Benjamin sin Devil Doesn't Bargain om tre min første da. Det brorsan det. For sånn ordentlig sommerfølelse når jeg hører Red Sheeran. Det Sapphire.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen, det Jesper og Emma fra Kjapt Oppdatert her.
2: Det egentlig ulovlig å drive med rene jente- og guttekollektiv?
1: Mange opplever i alle fall at de blir diskriminerte, men her ekspertene uenige.
2: Og vi gir deg som på boligjakt litt tips i dagens kjappe oppdatering som du finner i appen NRK Radio.

Bonnie han synger Tobias Sten. Straks Cat's Eye Pink opp, og så det Golden. Det Demon Hunters Cast. Først da, klassikeren til JT. Også kjent som Justin Timberlake. Det hans Mirrors. Aren't you

0: MP3.
1: Både maskulin og No Broke Boys får du her på MP3. Først ut da, en liten nyhetsoppdatering denne tirsdags morgen.
2: Og det skal handle om krigen i Ukraina.
0: Emma Nordstein.
2: Det har vært kraftige russiske luftangrep flere plasser i Ukraina i natt. Minst 10 personer skal være drept, og over 100 er skadet. Det sier lokale myndigheter ifølge flere nyhetsbyråer. Hovedstaden Kyiv ble angrepet med flere missiler og droner. Det ble meldt om svart røyk i byen, og folk ble bedt om å søke tilflukt. Tidligere i natt så sa ordføreren i byen at flere var fanget i ruinene av en boligblokk som ble skadet under angrepet, og at strømmen ble bort i hovedstaden. Reporter Fredrik Tomra er i Kyiv, og han sier at natta har vært en av de mest brutale siden han begynte som korrespondent i Ukraina.
3: Spesielt fordi at antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt, og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
2: Mette Frederiksen fortsatte som statsminister i Danmark. Det fortalte hun i går kveld, hele 69 dager etter folketingsvalget. Men selv om Frederiksen fortsatte, så har hun forhandlet fram en ny sammensetning av partiene i den rødgrønne regjeringen sin. Reporter Joachim Reikstad sier at det aldri har tatt så lang tid å forhandle fram en regjering i Danmark før.
4: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall.
2: Og så skal det handle om hun her. For Taylor Swift har annonsert en ny single som skal tilhøre Toy Story 5 som snart kommer på kinoen. Det skriver hun på sosiale medier. På fredag så slipper Swift den nye originallåta som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Og selv så skriver Tay-Tay at hun har vært fan av Toy Story siden den første filmen kom i 1995. Den nye filmen har premiere 19. juni, og denne gangen så må Woody og Buzz og gjengen deale med iPad Kids. Og nyheten her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
5: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
1: Det da fortsatt meg og fortsetter festen her, denne tirsdagsmorgen her i endelig morgen. Skal vi til Beethoven, Disco Vines og Nick Strand. Løpet neste 5 minutter. Først ut da, maskulin. Ylva.

Gjelder å leve i nuet, synger Shabuzi og Miles midt på MP3. Skjoldersnips er låtet til Ramon. Det får de tre min, og så skal vi til Tix sine tårer først ut på kanalen. Så skal vi henge med Norwegianism og deres I'm cool.

Tusen tårer synger Tix på MP3 og El Papi. Syng hjerteløs om 3,5 minutt. Først ut da. Til Bajay, Benji og deres Live and Learn. Her på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen, det Jesper og Emma fra Kjapt Oppdatert her.
2: Det egentlig ulovlig å drive med rene jente- og guttekollektiv?
1: Mange opplever i alle fall at de blir diskriminerte, men her ekspertene uenige.
2: Og vi gir deg som på boligjakt litt tips i dagens kjappe oppdatering som du finner i appen NRK.

ligget med en annen singer enn Chris Abolade på MP3 straks. Hører du lyden av Swag Mami sine baddies først ut, så det.

straks en urørt låt fra Symbiose under vann og deres action movie. Først ut da, så er det Light Fusion og Eilie. Det er låta Skyline som kommer over vei her på MP3.

Før jeg går så skal vi bla litt I arkivet til en låt som kom ut for nesten 10 år siden. Vi husker tiden når den låten her kom ut med Justin Bieber. Det hans Sorry, og med det

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten, for der det mye forvirring rundt en våpenhvileavtale.
0: Emma Nordstein.
1: USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at militærgruppa Hezbollah kommer til å stoppe sine angrep mot Israel. Likevel så sier det israelske militæret at de har skutt ned to prosjektiler som sendt fra Libanon i natt. Denne såkalte våpenhvila ble annonsert av Trump etter en heftig telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Det forteller reporter i Midtøsten, Yama Wolosmal.
2: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder.
1: FNs sikkerhetsråd diskuterte utviklingen i Libanon i går, og i dag så skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Det har vært kraftige russiske luftangrep flere plasser i Ukraina i natt. Minst 10 personer skal være drept, og opp mot 100 skadet, det skriver nyhetsbyrået TT. Hovedstaden Kyiv ble angrepet med flere missiler og droner. Det har vært meldt om svart røyk i byen, og folk ble bedt om å søke tilflukt. Reporter Fredrik Tomra i Kyiv og sier at natta har vært en av de mest brutale siden han begynte som korrespondent i Ukraina.
3: Antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
1: Det norske herrelaget i fotball skal reise til USA i dag før VM, og de må forberede seg på at det blir veldig varmt. Om et par dager så det meldt opp mot 40 grader i Greensboro i North Carolina, der de har basen sin. Men landslagssjef Ståle Solbakken sier at de har forberedt seg godt. Blant annet så har spillerne fått anbefalt å sitte mye i bastuen. De har også hentet inn ekspertråd på hvordan de skal kjøle seg ned og drikke nok væske i pausene på kampene. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordsten.

0: får mer musik. Strax får du denne.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: Och denne.
0: På MP3. Nå. Nytt fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om forholdet mellom land I Midtøsten og USA.
0: Emma Nordstein.
3: For I Midtøsten så det full forvirring om det en våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. Det har skjedd en del ting det siste døgnet som peker litt I alle retninger. I går så beordret nemlig Israel en tvangsevakuering av Sør-Beirut der Hezbollah står sterkt. I protest mot det israelske angrepene på Libanon så trakk også Iran seg fra fredsforhandlingene med USA. Så erklært plutselig Donald Trump våpenhvile mellom partene etter en intens telefonsamtale med Netanyahu. Men reporter I Midtøsten, Yama Wolasmal, sier at det ikke betyr at angrepene stopper.
4: Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
3: Målet til Israel å utrydde militærgruppa Hezbollah, men det får de nok ikke til.
4: Man må huske på at på Gazastripen så har Israel en langt svakere fiende på et langt mindre territorium, nemlig Hamas. Der har Israel kriget I nesten 3 år uten at Hamas borte. Hezbollah mye sterkere, de kontrollerer langt større områder, så det blir lettere sagt enn gjort for Israel å totalt utslette Hamas som en bevegelse.
3: Forbrukerrådet skeptisk til at kunder må rate eller gi ternekast på alt de bruker av varer og tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken, eller om du har vært på legebesøk, så meningen din eller et ternekast ønsket. Thomas Iversen I Forbrukerrådet sier at det kan bli litt vel mye.
5: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Norges Handelshøgskole har forsket på effekten av de her tilbakemeldingene, og professor Magne Suppellen sier at det mange som lyger litt når de svarer.
6: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
3: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
2: NRK MP3.

Og velkommen til deg som hører på. Det meg, Vilde, som skal være med deg I dag. De neste tre timene, altså. Vanligvis så pleier jeg innimellom å sende på MP3-klubben, og det begynner ikke før klokken to. Men I dag så det Martin som har sendingen sammen med Vilde Pettersen. Og de skal, altså de på vei, tror jeg, til København mens vi sitter her. Det blir spennende, det blir mye gøy som skjer på MP3 hele dagen I dag. Jeg I hvert fall her for å spille mer musikk for deg. Det blir litt pep der pepperen gror, og det blir så klart dine tre på MP3. Og så skal vi prøve å få inn noen kjendisnadder inni her. Det tirsdag da, folkens. Det kommet til tirsdag, og ikke for å være den personen, men jeg synes at tirsdag den verste dagen I uka. Altså, og man kan bare gjøre den bedre. Grunnen til at jeg synes at det den verste dagen I uka, det rett og slett fordi at Når du, altså mandag den liksom kjip for at det første dagen, men da kan du på en måte starte på nytt, sant? Men på tirsdag så har du på en måte ikke den, det første dagen, nå kan vi gjøre noe stort, og det fortsatt veldig lenge til helg. Som betyr at vi må legge inn litt ekstra innsats for at tirsdagen skal bli bra. Det tenker jeg på hver tirsdag, at ja, hvis dette skal bli en bra uke, så må tirsdagen også bli bra. Og det har jeg tenkt til at vi skal gjøre ved at vi skal høre på musikk, for eksempel, her I MP3. Og kanskje derfor du har på radioen. Så with no further ado, du skal få svagere enn jeg. Men først så skal du få Taylor Swift sin Opalite. Veldig nydelig låt.

Og vi kickstarter sommeren på flere måter her I Norge. Det rett og slett sånn at Norge spilte mot Sverige I går, og gikk altså av med seieren. Fikk dere med dere det? Det ble skårt 4 mål I løpet av kampen, og 3 av de var til Norge. Det betyr at svenskene fikk 1 mål, men det må vi nesten tåle. Det var Nusa og Strand Larsen som skåret I går. Det var full begeistring på Ullevål stadion. Jeg hørte kollegaen min Amir her nå snakket om at han hadde vært der, og at det var god stemning. Og under pausen altså, så kom det norske ishockeylaget, og de kom inn og fikk applaus fra alle, og Ståle Solbakken, han sto og gratulerte dem, brukte tiden sin på ishockeyspillerne, og ikke på å prate med gutta I pausen. De fikk vel høre litt fra han likevel, men vi I fyr og flamme om dagen altså. Ganske gøy det. Blir litt stolt jeg altså. Og så, ikke nok med det, men jeg gikk altså inn på NRK I dag, og leste en sak, og her står det, overskriften da står Norgestjerne avslører rollespill på hotellet. Og at de lyver til hverandre opp I ansiktet. Og jeg tenkte, hva skjer her nå? Viser seg at de altså driver og spiller forræder, gjør de. Og forræder, det jo, ja, det må jo alle sammen ha fått med seg. Jeg tror jeg en av de få som ikke har sett på programmet. Jeg har fått med en par episoder her og der, vet jo hva det går ut på. Det rett og slett at du skal late som at du snill. Hele tiden, og så viser det seg at du slem egentlig, og prøver å utrydde alle andre. Det egentlig et litt forferdelig spill hvor man bare må lyve og baksnakke og lage allianser og sånn bak ryggen på hverandre. Men det jo underholdende, det det. Så jeg har en avstemning gående jeg nå I appen NRK Radio, der du kan gå inn og svare på om du har spilt forræder før. Jeg har aldri spilt forræder selv, men jeg har prøvd meg på Secret Hitler, og det jo noe av det samme. Jeg vil gjerne høre om det flere som spiller forræder enn bare landslagsgutta. Gå inn I appen NRK Radio og avgi din stemme mens du hører på litt mer musikk. Devil Doesn't Bargain på vei til deg. Men du hører jo her nå at det blir Golden, det K-pop Demon Hunter som som klar for å dunke litt I radioen din. Og jeg åpner inboxen min, så det bare å sende meg meldinger, folkens.

like Benjamin. Devil doesn't bargain på MP3. Jeg har fått en melding her I inboxen. Jeg sier jo det at inboxen min åpen, og da må jeg jo stå for det jeg sier. Og så har jeg fått en forespørsel her. Jeg fikk en melding fra Andreas som skriver, Hei, Vilde. Rart sangønske, men det mulig å høre Go av The Chemical Brothers? Fra filmen Apex, fått den på hjernen. Jeg måtte jo søke opp da denne Apex-filmen, for jeg har ikke hørt om den. Det tydeligvis en Netflix-film, ser det ut som. Og her står det altså, beskrivelse på filmen, en sørgende kvinne som tester grensene sine alene I den australske villmarken, vikles inn I en forskrudd lek med en kløktig morder som betrakter henne som bytte. Det høres jo helt forferdelig ut, Andreas, men det kan jo være at filmen var god. Den kom ut I april, ser det ut som. Her kommer den spenstige låta. Du får jo litt sånn viben av at det noe skummelt som skjer her. Boksen åpen altså, hvis du har lyst til å sende meg en melding med

Landslagsgutta, de spiller forræder de på hotellrommet og lurer på, gjør du det også? MP3-lytteren, hva gjør vi? Gå inn I appen NRK Radio og stem på avstemning som ligger ute.

Jeg sitter der og ler av meldingen dere sender inn om hva jeg kan ha laget. Kjempegøy. Jeg fikk også en melding av Sebastian som sa «God tirsdag, Vilde!» Eller «Den er ikke så god, for jeg har nøyaktig de samme tankene om, som deg om tirsdag. Skulle gjerne hatt en oppmuntring i dag, gjerne i form av Tame Impala og eventuelt

0: sent i april på Unity Arena I Oslo. Det var det største gig, sa de da jeg var der.
1: Der pepperen gror.
0: Og jeg har ledd altså, så mye av de meldingene som har kommet inn. Jeg nevnte jo en del ingredienser tidligere I sendingen som jeg hadde brukt på en materett som jeg har laget. Og etter at jeg nevnte det så tenkte jeg sånn, det her så vanskelig da? Og det virker ikke som at det har vært så utrolig vanskelig, fordi det har kommet veldig mange nesten like svar, men ingen helt riktig. Hør her nå på svarene jeg har fått. Skal vi se. Kan du ha laget noe som en kremet biffpasta med bacon, karamellisert balsamico, løk og sitron? Altså, det jo ikke feil. Men det ikke det retten heter. Skal vi se. Petter skriver, Hei Vilde, kan det være biff med karamellisert løk og bacon og balsamico saus? Eller du kan også kalle det balsamic beef skillet. Nei, Petter, ikke helt riktig det heller. Petter sier altså, eller har du laget biffgryte, Vilde? Nei, det var ikke det heller. Eller, kanskje du har laget karamellisert balsamico, løk og bacon? Ja, da mangler du noen ingredienser fortsatt. Matretten du skal frem til kremet biff og baconpasta. Altså, en kremet biff, det har jeg ikke sett enda. Baconpasta? Ja, det liksom lange striper med pasta? Jeg vet ikke. Eller det kremet biff og baconpasta? Ja, mulig. Men biffen ikke kremet. Kremet pasta med biff og bacon? Ja. Ja, det ganske riktig egentlig, men vi mangler en stor ingrediens. Her, altså, jeg forklarte det nesten I rekkefølgen til og med, som jeg lagde det I. Hvis du klarer å huske, eller kan spole tilbake til Den første ingrediensen jeg sa, så det et stort hint. Det et stort hint. Og da sa jeg også... Ja, vent, nei, kan jeg ikke si mer. Ja, gjenstår enda å finne en vinner da, på hvem som klarer å gjette. Hva det jeg lagde til middag? Jeg kan jo bare si med en gang at det ble forbanna godt. Så jeg skal dele oppskrift med dere etterpå. Framgangsmåten, om noen interessert, for det har jeg lyst til å lage på nytt. Men enn så lenge, inboxen åpen. Klarer du å gjette? Hva kan det ha vært? Jeg kan jo røpe så mye som at jeg fant oppskriften på TikTok. Det var en venninne som lagde det til meg først, og så ga hun meg videre oppskriften som var på TikTok. Så det går an å finne den der. Det går an det. Jeg ser, får jeg enda en melding. Nå vet jeg det, Ville. Du har laget biff stroganoff. Nei, jeg har ikke det, Petter. Jeg har ikke det. Gjett igjen.

The Weeknd, Blinding Lights her på MP3. Av en eller annen grunn så hører jeg liksom meg selv veldig dårlig i headsetet mitt da. Jeg vet ikke helt hva det men om du ikke hører meg, eller om du hører meg dårlig, så si ifra. Det som greia at nå sitter jeg og ler sånn for meg selv. Fordi det renner inn med meldinger med folk som gjetter på hva denne retten her kan være. Og det altså... Det faktisk noen som har funnet riktig svar. Jeg må komme innom noen av disse her. Skal vi se. Nei, nå har jeg det vilde. Garlic parmesan steak pasta. Det sier Petter. Niklas sier pasta di manzo. Kunne vært. Vilde, det må være creamy steak pasta. Nei. Laila sier du laget pasta carbonara. Nei, det stemmer ikke helt det hele, Laila. Og så... Sier Petter, creamy beef pasta, var den god? Jeg kan jo bare si med en gang at den var rimelig god. Den var faktisk kjempegod, den var så god at det andre gangen jeg laget den på, ja, 2 uker kanskje. Og så sa jeg jo kanskje, jeg har jo altså da sagt litt feil, for at den biffen, den hadde jeg ikke med første gang. Så jeg har tatt en oppskrift, og jeg har lagt til biff og lagt det på toppen. Jeg har blitt så utrolig god på å steke biff, skjønner du? Men, Lilje skriver, kan det være one pot pasta med rigatoni og bacon? Ja, kunne vært. Men dette her var vanlig spaghetti. Og så har vi altså Caroline. Og Caroline skriver, kremet løk og baconpasta. Og det, jenta mi, det helt riktig. Det akkurat det ble kalt på den TikTok'en som jeg så. Så det her har du gjort grundig research, altså. Og det har også Andreas, kremet løk og baconpasta. Helt nydelig, altså. Her dere gode. Vet du hva? Kjempebra jobba. Jeg skal sende meg adressen deres, så skal jeg få gitt dere noe merch for dette her. Dette her så bra jobba. Dere har funnet ut akkurat hvilken oppskrift det var. Dere burde jo bli journalister, altså. Dere kan gjøre, dere kan gjøre skikkelig gravende undersøkende journalistikk. Jeg tror dere de neste journalistene på Norge bak fasaden. Alright, dere. Nå tenker jeg at det på tide med litt mer musikk, ja. Er ikke det greit? Nå legger vi fra oss den retten, men jeg kan jo anbefale den, da. Det kan jeg virkelig gjøre. For den smalt. Og alle som spiste den pastaen var meget fornøyde. Og nå kan dere oppskriften dere også.

0: mer musik. Strax får du denne. På MP3.
1: Ja, straks så får du altså villeblomst her på MP3, så ikke gå noe sted. Vi har fortsatt mye som vi skal finne på sammen her I dag. Klokka den klokken 12. Det var klokken 12. Det betyr at det på tide med NRK Nyheter.
2: Og vi starter I Midtøsten.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Forholdet mellom USA og Israel på et bunnpunkt nå. Det sier reporter I Midtøsten Yama Wolasmal. Donald Trump erklærte I går våpenhvile mellom Israel og Libanon. Det kommer etter en eskalering av konflikten mellom Israel og Hezbollah, og etter en veldig intens telefonsamtale mellom Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
4: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel».
2: Dette ikke vanlig mellom to land som nære allierte og har historiske bånd, sier Wolasmal.
4: Jeg har fulgt den israelsk-palestinske konflikten og amerikanernes rolle I denne konflikten I mange, mange år, lenge før jeg ble korrespondent her I Midtøsten, og jeg tror jeg knapt kan komme på noen andre tilfeller hvor en amerikansk president har brukt den type språk overfor en israelsk statsminister.
2: Politiet starter nå etterforskning av laserbruk I russetiden. Dette skjer etter at flere russ har fått alvorlige øyeskader som følge av laser. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Politiet sier at både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser nå kan risikere straff. Du har sikkert fått med deg at fotball-VM for herrer nærmer seg. Og fra I med I morgen så kan du starte å vedde penger på kampene midt på natta. Norsk Tipping skal nemlig holde døgnåpent gjennom hele mesterskapet. Men alle ikke så fornøyde med det. Magnus Pedersen fra Spillavhengighet Norge mener at de sene åpningstidene vil gjøre det vanskeligere for dem å hjelpe folk som sliter med gambling og pengespill.
5: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpent. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hei, det her faktisk ikke bra.
2: Men lotteritilsynet mener døgnåpent faktisk tryggere, for ellers risikerer de at folk bare spiller hos utenlandske selskaper I stedet. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for nyhetene. Vi tar en titt på været, vi. Karasjok I Finnmark, 17 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Fauske I Nordland, 18 grader, det blir delvis skyet resten av dagen der også. Ålesund I Møre og Romsdal, 17 grader, blir overskyet I ettermiddag og regn I kveld. Bergen I Vestland, ja, der regner det. Det blir overskyet I ettermiddag, regn I kveld og I natt, 17 grader der da. Lillesand I Agder, 14 grader, regn I ettermiddag, overskyet I kveld. Dårlig vær om dagen, eller? Tønsberg, Vestfold, 17 grader, overskyet. Porsgrunn, Telemark, 16 grader, overskyet og regn I kveld. Ski Akershus, her det 18 grader. Det ser ut som det sol nå, men det blir overskyet I ettermiddag og regn I kveld. Skarnes innlandet, 19 grader, overskyet resten av dagen. Otta innlandet, 20 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Det ser ikke ut som at det noe. Jo, altså, oppe I nord, der, det værvinnerne I dag, altså. 20 grader og sol. Og litt skyer, da. Om du vil lure på, nei, om du vil finne ut hvordan været der hvor du så kan du gå inn på yr.mello eller I appen Yr.
0: NRK MP3 I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio Vilde Trys Borsheim
1: Det har vært kjempemoro å snakke med dere om mat men jeg tror vi legger den litt død og så går vi heller litt videre vi kan ikke dvele ved maten alt for lenge jeg lovet deg Madeleine sin villblom så den får du her nå

Oscar med K her på MP3. Og det meg, Vilde, som med deg her I dag. Jeg med deg frem til klokken blir to I dag. Etter det så tar Martin og Vilde Pettersen over, og de har en liten overraskelse til deg, men det skal vi komme tilbake til, altså. Det tirsdag, vi snakket om at det jeg synes I hvert fall at det den vanskeligste dagen I uka, fordi at det liksom ikke starten på noe nytt, og det nærmer seg ikke slutten heller. Det sånn, når du har begynt å gå, når du begynner på tur, ikke sant, og du skal gå opp et fjell, så det gøy helt I starten, for du tenker, nå starter jeg på fjellturen, sant? Og så kommer og så går du I ja, et kvarter da. Og så du sånn, åh, det så mye igjen. Ikke sant? Men etter hvert når du har kommet til halvveis, da begynner det å bli ganske greit, og da det ikke så langt igjen, for du har allerede gått halvveis og alt det der. Men, en ting som gjør tirsdagen bedre, jo selvfølgelig MP3. Og det regner med at du som hører på syns også. Jeg har fått en melding her fra Janne. Jeg sier, ikke dårlig vær I nord. Nei, det stemmer det, altså, for dere var værvinnerne, rett og slett. Det var dårlig på Vestlandet, og det ikke så fint her på Østlandet heller. 20 grader og hagearbeid I Sjondalen, Narvik kommune, skriver Janne. Ønsker å høre friskus av Astrid S. og Kjartan Lauritsen for å få I gang arbeidet igjen. Jeg kjenner meg litt igjen I det, altså, man må jo ta seg litt pauser. Man må jo det, Janne. Men, det sånn at jeg står med pisken nå? Eller at friskus gullerota deres? Hvis dette her gullerota for å få dere I gang, så vil jeg I hvert fall gjerne gi deg den. Og til deg som hører på, som ikke Janne, men du også da, for så vidt Janne. Send meg en melding, inboxen min åpen. Fortell meg hva du driver med, og om du har en ønskelåt, så det bare å sende inn den også. Det synes jeg bare hyggelig. Det ikke gøy at jeg styrer musikken hele tiden. Det det som så fint med radio, at vi kan lage den sammen. Klart det, Janne. Kjartan Løresen og Astrid, nå må dere I gang her, altså. Jeg kødder ikke jeg. Kom an da! Fram med både spade og hansker. Blomstene skal plantes!

0: Ariel.
1: Synger unge Særing Ariel heter låta. Jeg har fått en melding her, hvor det står Hallo fra solfylte Hammerfest. Det helt klart at det I Nordland, nei, Nordland, I Nord-Norge, at det som værvinnerne. Står videre, jeg på trening I finneværet, og trenger litt motivasjon for å løfte tungt. Ønsker gjerne å høre klisjé av MGK. Ha en nydelig dag. Det håper jeg du også har, og så synes jeg det sterkt at du på trening I dag, tross sol. Det sliter jeg med, men det noen som flinkere enn andre. Låta tar seg opp den, altså. Så nå skal du løfte tungt. Jeg håper du har et utrolig godt sett her nå. Ha en nydelig dag, du også.

Jeg vet ikke om du har fått med deg den altså Euphoria. Har du sett den? Jeg husker at jeg så både sesong 1 og 2. Jeg har ikke fått med meg 3 enda, men nå det altså bestemt at sesong 4, det skjer ikke dessverre. Om det gjør at du får vondt i magen eller blir lei deg, så jeg veldig lei for det, men noen må fortelle hva som foregår her, altså. De ville jo da i utgangspunktet lage en serie som viser konsekvensene av rus, gjerne da i high school-miljøet. En gruppe ungdommer på videregående som prøver å finne sin vei gjennom utfordringer knyttet til rus, sex, identitet, traumer, sosiale medier, kjærlighet og vennskap, sier de HBO Max da. Det er jo noen år siden det kom ut både 1 og 2, og nå vet jeg at det mange som har sett 3-en. Hvis ikke finalen var bekreftelse nok, nå forteller Sam Levinson at de får sesong 4 ikke skjer, altså. Men de følte at avslutningen den var god nok, og de trengte ikke noe mer enn det. Og jeg vet at det er... Jeg har sett noen klipp på TikTok om at sesong 3 kom litt for sent. Fordi det var veldig mange som skrev at nå ruter jeg meg ikke lenger, så nå trenger jeg ikke serien, nå føler jeg meg, kjenner meg ikke igjen i serien. Og da, det er jo litt morsomt, litt trist, men det er jo kanskje fint, og da har jo kanskje serien hatt den effekten den ville ha. Tror du ikke det da? Ja, jeg vil kanskje si det. Jeg vil ikke spoile hva som skjer i slutten av sesong 3. Men ja, hvis du ikke har fått med... Nei, jeg skal ikke spoile det. Den er verdt å se, har jeg skjønt. Så jeg skal tenke meg at jeg skal dra og se den sesong 3. Jeg har ikke hatt med tid til hele tiden, men det er viktig å få sett. Det er en veldig fin problemstilling som de tar opp, men det blir altså ikke en sesong 4. Så dette er kanskje en oppfordring da, til å se sesong 3 for å få med seg The Grand Finale. Jeg fikk en melding her i inboxen av Lilly, som sier at der hvor jeg er, Lillestrøm, skal det regne hele uka. Lurer veldig på hvordan jeg skal komme meg gjennom de dagene. Veldig kjedelig, men ja, sola kommer. Ja, vi er ikke værvinnere vi her nå, Lilly, vi på Østlandet. Men, altså, vi venter på bedre dager. Og det kommer. Det er jo ikke sånn at bare fordi at det regner nå, så kommer det til å gjøre det hele tiden. Og i den anledningen, så har jeg tenkt at jeg skal sette på en sang, og det tenkte jeg at jeg skulle gjøre akkurat nå, mens jeg prater, så det blir litt sånn... så nå bare prater jeg litt, og så venter jeg på å finne fram låta. Dette her er låta som jeg tenkte at passer ypperlig til deg nå, Lilly. Det er Golf sin juniregne. Det er nettopp blitt juni, altså. Det regner, men... Better days are coming. Jeg lover.

Håper det var en liten pick-me-up til deg, Lili, om juniregnet. Lurer på hvordan været rundt om I landet. Det noen som har bedre vær enn Lili? Send meg en melding. Kanskje vi kan få på en låt som matcher været litt eller annet? Mer musikk her nå. Bra for meg på vei, men først får du Balenciaga sin leve.

Landslagsgutta, de sitter altså på hotellrommet og lyver hverandre rett opp I trynet. Hvordan da, lurer du kanskje på? Jo, de spiller forræder. Og det visste ikke jeg at var et spill før I dag. Jeg har spilt en del Secret Hitler, og der har det... Jeg har spilt mye Secret Hitler, faktisk. Og der får jeg på en måte brukt mine gode egenskaper på livet. Veldig fornøyd med det. Det veldig gøy, og det har altså ført til dårlig stemning, faktisk, med jentegjengen hos meg. Det var en gang hvor det var en som hadde blitt ute av spillet, og så var det en som fortsatte å prate, selv om hun egentlig ikke kunne prate. Og reiser hun ene seg opp, og så roper hun, «Hold kjeft! Du ikke med!» Og da var det nesten sånn at det ble tårer, altså. Sånn det var... Det ble amper stemning. Jeg lurer på om det blir sånn med landslagsgutta også. Jeg har en avstemning gående nå I appen NRK Radio, hvor jeg lurer på om du har spilt forræder, eller om du kanskje har spilt Secret Hitler. Forskjellen på de to skal jo være da. Inne på Nordli så har jeg funnet spillet forræder. Der må du samarbeide med andre spillere om å løse oppdraget jakten på sølv til fellespotten. Men pass på, det en forræder blant dine medspillere. Det noen som oppfører seg suspekt mellom oppdragene? Diskuter under bordrunden hvem som oppfører seg mistenkelig, og stem på den spilleren du mener forræderen. Ok. Secret Hitler, det en dramatisk og strategisk kortspill som setter deg midt I en spill av politisk intrige og bedrag. Her deler spilleren opp I hemmelig lag, liberale og fascister, om å samarbeide og manipulere for å oppnå sine mål. Åh, det gøy. Det en stund siden jeg har spilt, altså, men du må være ganske mange for at det morsomt. Min favoritt å være 9 stykker, men jeg lurer på da, har du spilt forræder eller Secret Hitler? Send meg en melding. Har du også en opplevelse hvor noen har fått det har blitt dårlig stemning? Send meg gjerne en melding mens vi hører Live and Learn, Just Keep Watching og Alle vil til himmelen.

Margie and Benji, Live and Learn her på MP3. Jeg har fått noen meldinger da fra Sandra som sier «Her i Bergen stemmer ikke værmeldingen for en gang skyld». Det var vel regn der egentlig da jeg leste opp værmeldingen. Det er ikke langt unna at solen kommer gjennom skyene og det tørt. Det hjelper på humøret og motivasjonen på jobb. Det skjønner jeg, Sandra. Det jo hardt når det skal regne midt i juni. Synes jeg det hadde vært ypperlig nå med, ja, kanskje ikke 30 grader, men sånn 23. 23 grader og sol og litt sånn skydekke sånn at det blir liksom, ja, ikke den der sterke solen rett i øynene hele tiden. Marita Akal Lillemy sier «Hallo og god dag, Vilde». Lillemy på Fauske sier at det lette små skyer på himmelen. Gradusåken min sier 24 grader i sola. Ja, det var egentlig akkurat det. Egentlig akkurat det jeg kunne tenke meg det, Marita. Hun sier også at det blir visst mer overskyet i kveld. Ja, man kan jo ikke få

Avicii her på MP3. Jeg håper at den løftet humøret litt og gjør at du ser på fremtiden med store, klare, flotte øyne og med godt hjerte og med godt mot. Og så du kan føle at liksom, nå kommer sommeren og nå er det juni. Åh, kanskje skal du til Paris, der er Hjorterud Allé, den får du straks, men kommer sola? Ja, det gjør den. I ain't worried, One Republic.

er det på tide at du skal sende inn din throwback-låt. Rett og slett, jeg vil spille en throwback-låt, og jeg har et bestemt tiår som jeg vil spille fra, og det er... Det

0: Altså, du kan jo bare gjette da hvorfor jeg vil ha en låt fra det tiåret her, for at det jo superbra året 2010. Etter hvert så blir det altså da throwback-låt, og du kan jo bare begynne å tenke på det. Men jeg bare så et lite frø om hvilke type låter jeg ute etter i dag. Jeg har fått en melding fra Sandra som sier «Nå kom solen, og gradestokken i bilen ble plutselig 17 grader. Woohoo! Kan vi feire med Seida Temeg av Tobias Sten?» Ja, Sandra, svaret er ja, det kan vi. Og det kan vi gjøre nå.
1: Ok.
0: Ok, Seida Temeg. Åh, nyte 17 grader da. Sola titter fram.

Vi går inn I siste time av MP3 før klubben tar over, og det den beste timen av MP3. Vi skal ha throwback-låt, og vi skal ha dine tre på MP3. Halleluja! Yeah!

Det er sånn en throwback-låt kan høres ut. De kan også høres annerledes ut om du har en annen throwback-låt som du tenker, «Ah, Ville, denne her må du sette på. Denne her må hele Norge få høre akkurat nå.» Så sender du en melding inn i appen NRK Radio. Og så gleder jeg meg til å se hvilke throwback-låter dere finner frem til meg, altså. Dette blir moro. Du skal få høre «Love Has Gone» her på MP3, mens du tenker på en throwback-låt og sender det til meg fort som bare søren, altså.

Levitating, Dua Lipa og Da Baby her på MP3. Og dagens throwback, det blitt bestemt altså av Marita, a.k.a. Lillemy. Hun kom med en fantastisk throwback-låt som jeg hadde helt glemt at det fantes, men som jeg blir veldig glad av å høre når jeg hører. Og jeg tenker at jeg vet ikke helt hva det betyr, det skal jeg finne ut av. Live la vida loca, Ricky Martin.

0: Living the crazy life, det kunne jeg kanskje gjettet meg til uten å måtte søke det opp.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja da, du vet hva det betyr. Det betyr at det er du som kan få bestemme musikken her på MP3. Jeg trekker meg altså litt tilbake, havner litt i kulissene og skal sette på den musikken du har lyst til å høre i din radio. Du vet hvor du gjør det. Om du ikke har appen enda, så er det NRK Radio altså. Inn på direktesendingen MP3 med Vilde. Der er det mulighet til å trykke send melding. Og det gjør du altså hvis du vil ha på en låt som du ønsker deg, som skal spilles for hele landet. Ikke bare landet, det vet jeg at det er folk som hører på utlandet også. Om du har et ønske, så går du altså inn og sender det til meg. I mellomtiden skal du få høre mer musikk. Tears er på vei til deg, men først får du Lens in Unbreakable, mens du sender din ønskelåt. Ja.

0: Du og deg om da av Tobias Sten som var ønskelåten til Philip I dine tre på MP3 og hvis du har en ønskelåt så det bare å sende inn det fortsatt en låt som gjenstår å velges for den låten som kommer nå den har blitt sendt inn av Sigurd som ønsker seg Echo av Golfklubb og Olivia Lobato det hans favorittlåt å høre på når han på jobb og jeg tenker at jeg regner med at du på jobb nå Sigurd så du skal bare få den med en gang jeg håper at arbeidsdagen blir jättebra.
1: Dine tre
2: på MP3
1: låt nummer to

0: Og Sigurd sin golfklubb og Olivia Lobato her på din tre på MP3. Dine tre på MP3. Vi har kommet oss over til siste låt, som en del av dine tre på MP3 I dag. Jeg har fått melding fra Hani Jani, som skriver «Hei Vilde, kan du spille Dangerous by Akon?» Den var en av mine favoritter back in the days. Vi har jo vært litt innen throwback-låter og sånn I dag, så jeg tenkte at det passer ypperlig. Det en veldig throwback-låt, for den til og med fra tidligere enn 2010, som jeg sa at throwback-låtene, eller at det liksom var throwback da. 2010 tenker jeg at det mye gode throwback-låter, men hvis du går 2 år tilbake, altså 2008, så får du denne herligheten her av en låt. Dangerous får du her på MP3, dine tre. Vær så god, Hani Jani. Kos deg med denne her.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: Om vi har tatt turen til København, og Vilde, vi sitter altså nå og varmer litt opp i solsterken i, i byen. Og vet du hvor vi er henne?
1: Nei, fortell.
0: Den kongelige norske residensen til ambassadøren i Norge i Danmark. Hører du det?
1: En gang til.
0: Ja, den kongelige norske residensen til ambassadøren i Danmark. For Norge, tenk på det.
1: Vi har fått
0: smørbrød nå, vet du. Sånne fine, små, sånne firkantet smørbrød som bare dansere kan lage. Vi har fått nydelig kaffe. Du vet, sånn porselene med riksvåpnet på. Løven. Altså, jeg ser på Vilde her nå. Vilde sitter altså bare... Altså, Vilde P, da, må jeg si nå.
1: Ja, nå er det enda en Vilde her, og til deg, Vilde, jeg forstår egentlig ikke helt hvor jeg er heller, da. Det føles som jeg plutselig er i The White Lotus. Det er så fint hvitt bygg her, og det er så varmt.
2: Altså,
1: Kjøben... Det er deilig å være norsk her, altså.
0: Det er smukt å være norsk i Danmark, for å si det sånn, altså.
2: Ja, i dag i sendingen så har vi snakket litt om hvem som har vært værvinnerne. Og det er åpenbart at det er dere, da.
1: Easy win.
0: Ja, vi vant den, altså, rett og slett. Og vi gleder oss til å gi hele Norge nå følelsen av røde pølser, smørbrød og...
1: Potet i halsen.
0: Ja, det
2: er det vi gjør. Ja, får dere besøk i dag, eller?
0: Ja, ja. Vi får besøk av den største danske artisten akkurat nå. Annika stikker innom oss i dag.
2: Vi var så lenge.
1: Ja, sexy.
0: Ja, ja. Og så kommer også dobbeltgjengeren min kommer også innom. En dansk skuespiller som lytterne våre på MP3 har funnet at det er min dobbeltgjenger. Og så kommer også, om bare en halvtimes tid, skal vi snakke med selveste ambassadøren også, Tone Alers.
2: Wow.
0: Du vet, er det mye svarte biler man kjører, liksom? Til og fra møter. Hvordan er det egentlig ambassadør i 2026 når det er så mye greier som skjer i verden? Ja, ja, ja. Alle disse tingene som snakker om. Ja, ja.
2: Så nydelig. Ja, det er det helt klart at lytterne må være med over til klubben.
0: Om det må, eller? Og Emil Iversen også er med oss fra Trøndelag.
3: Bra.
4: Litt lenger.
3: Veldig bra.
0: Ja, han er veldig gira. Så det er bra.
2: Ja. Ja, det er fint.
0: Nå kan vi kjøre sang. Vi skal varme opp inn nå.
2: Ja, den er god. Lykke til av dere.
1: Tusen takk.
2: Fever Dream, Alex Warren, får du. Og bli igjen på kanalen. Og ta turen til København med Martin og Vilde etterpå.

Tobias Sten sin hånd I hånd på vei til deg, men først får du Disco Lines og Tinashe sin No Broke Boys her på MP3. X on the line, just days, I

0: får mer musikk. Straks får du denne. Jeg er kjæla på deg. Og denne. På MP3.
1: Ja, da har vi det klart da, Vilde.
2: Jeg kan ikke forstå det.
1: Kan ikke jeg heller. Vi er altså direkte nå ifra den kongelige norske residensen til ambassadøren i Danmark.
2: Og det forferdelig fint vær.
1: Ja, og du som hører på skal få være med. Du skal få lukta av pølser. De røde selvfølgelig. Ikke noe vanlig viner her, altså. De røde, gode pølsene. For å se det sånn. Og så får vi oss besøk av superstjerne Annika her i dag. Ikke gå noe sted, bli med oss. Nå, aller først. I det klokka 1:01. Så du får siste nytt. Her NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om en 17-åring som har blitt dømt til forvaring.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Samfunnet har tapt når barn blir dømt til forvaring, det sier Mette Yvonne Larsen i advokatforeninga. I går ble en 17-åring dømt til forvaring i 14 år i Sør-Rogaland tingrett. Årsaken blant annet medvirkning til to gjengdrap i Sverige som det kriminelle nettverket Foxtrot bestilte. Dette en av de strengeste straffene et barn har fått i Norge noensinne, og Larsen mener dommen for streng.
4: Det vi vet om barn at de mindre og bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
3: Det ikke aktor i saken Geir Evanger enig i.
5: Norsk lov åpner opp for å bruke den typen reaksjon, og domstolene vurderer det, og det strenge vilkår.
3: Forlaget Cappelen Damm trekker en bok tilbake etter at det ble funnet tekst laget av kunstig intelligens. NRK oppdaget at store deler av boka Lise vs. Gianni ser ut å ha vært skrevet av KI. På en side i boka så har de glemt å klippe ut KI sitt svar, som vi har fått Gemini til å lese opp.
6: Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
3: Og jeg gjentar at det her var altså KI som leste opp. Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, peker på at det her har blitt vanligere i det siste.
7: På rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel er det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI.
3: Cappelen Damm kaller dette en redaksjonell svikt og har nå trukket boka fra markedet. Forfatteren Nils Røyne ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter her på MP3, de fikk da Trond Odin Myhre Johansen. Enn du da, Martin, du god på å spotte innhold laget av KI?
1: Jeg tror jeg god på det, Trond Odin, men jeg vet ikke, du har bildet.
2: Jeg ganske god, men foreldrene mine, dem ikke det.
1: Det var ræva. Hver eneste dag så får vi til felles steder fra hele Norge med været. Det får vi av yr.no som alltid, og la oss nå starte øverst i Norge, Karasjok. Der blir det 10 grader i kveld og delvis skyet resten av dagen. Er du Silsand i Troms, 13 grader og delvis skyet. Litt sol og skyer får du oss i Fauske Nordland med 13. 16 grader i Malvik og lettskyet hver resten av dagen. Ålesund med Romsdal 14 overskyet. Leikanger i Vestland, regnbyger av 13. Regnbygene kommer også i Bergen i dag. Ingen overraskes kanskje med 15 grader. Ålesund og Rogaland, der det 15 og regn resten av dagen der også. Overskyet hver i Lillesand i Agder med 14. Norges eldste by, Tønsberg, 14 grader og overskyet hver resten av dagen. Er du i Røyken? I Asker og Akershus, 13 grader og regn. Og så tar vi med oss også Skarnes i Innlandet, 15 grader og overskyet hver resten av dagen.
2: Og i København så kan jeg mellom sol og lett bris fra sørøst og 23 grader altså.
0: MP3-klubben direkte, direkte fra den kongelige norske ambassade i København. Martin Holmen og Vilde Pettersen.
1: 2:04. Og du? Ambassadøren til Norge er snart på tur inn til oss.
2: Åh, jeg gleder meg til å høre alt om sort bil og...
1: Det er det du gleder til.
2: Ja,
1: det er bra det. Nå aller først, Rasmus Sebak.
2: Lydde gå.
0: Dette NRK.

0: Og det er nylåten til Synnevo, full og fin, og vi direkte ifra. Ja, vi kan rett og slett be bare flyvertina på SAS side.
1: Ja, da kan vi ønske velkommen til København, hvor vi har landet 20 minutter før rutetid.
2: Og det der var ekte bra I morges, altså.
0: Det ikke noe kødd her, altså.
2: Jeg stod opp klokka 4 I dag, for å fly til København.
0: Altså, du offrer du alt du kan for å gi MP3-lytterne stemningen av Danmark-bildet.
2: Og om vi... Eller, vi I Danmark, Knut?
0: Jeg vet ikke helt, for vi på residensen til ambassadøren akkurat nå, som på en måte... Det norsk jord? Det skal vi finne ut av, fordi Tone Ahler, som ambassadøren til Norge, kommer snart til å om bare to minutter. Da skal alle spørsmål stilles. Så hvis du som hører på har noen spørsmål nå, send dem inn til oss I appen NRK Radio. Ja, for inboxen vår åpen altså I dag. Det bare å send inn meningen til oss. Og vi har avstemning ut av alle venner nå, vil det? Vi så på I dag, altså virkelig. Fordi når man først I utlandet, vi snakket litt om det på flydag til det også. Hva kommer til å savne med Norge? Og I avstemningen vår I appen akkurat så spør vi, hva det første du savner for Norge når du I utlandet? Akkurat nå så leder det som du savner også, Vilde, det rene kalde springvannet.
2: Ja, og det har noe å si, fordi jeg synes også, unnskyld, men at vannet I Danmark smaker høy.
0: Men det sånn at det smaker høy over hele intimet?
2: Ja, men det gjorde det den ene gangen.
0: Vi har jo med oss også et crew for NRK, han hørte et nei bak der, han mest danske av oss, Christer.
2: Ja, men han sitter og drikker vatten fra en flask kjøpt på butikken, så...
0: Ok, han har ikke noe å si, mener du?
2: Nei.
0: Ok. Du finner avstemningen vår alltid hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Når du går inn I appen da, som helt gratis å laste ned, helt gratis å bruke, så trykker du direkte, så dukker avstemningen opp. Og der det bare å gå inn og klinke inn, altså. Hva det første du savner når du reiser fra Norge og I utlandet. Vi har spør også, siden vi I Danmark, hvilken danske båttype du? Har du vært på danske båten, Mille?
2: Selvfølgelig, men da var jeg 10 år, så jeg kunne hørt shake booty på dansegulvet enda.
0: Ja, det kunne ikke det, for vi har faktisk den som dansegulvets konge kan man stemme på her. Vi kan også stemme på, jeg tar ikke danske båten. Bob. Hvis du tar referansen til det.
2: Eller så kan du si at du den som går på tax-free, eller om du befinner deg I buffeten, eller om du din sjøsikke.
0: Og så skal du selvfølgelig I dag få dansk musikk. Og Lucas Graham, jeg kan bare si det nå, ja. Han kom på å søke oss på torsdag.
2: Spoiler!
0: Ja, det spoiler. Og her det med Most People.

0: Most People. Det er Lucas Graham, det er Rehab. Dette er NRK MP3, og nå kan vi endelig si hei og velkommen til Norges ambassadør i Danmark. Det er Tone Allers. Velkommen til oss!
1: Tusen takk for å komme til meg.
2: Ja, motsatt, vi er jo på besøk.
0: Ja, men, ja, ja, men du, jeg føler at vi har tatt over litt,
2: ja. Jeg føler som en bann i kirka. Jeg bruker ikke å si det her.
0: Nei, men du vet, når du har fått besøk av Martin Holmen, Tone, og da er det sånn, faktisk. Men du, det vi lurer på er jo, hvordan blir man egentlig ambassadør?
1: Først så studerer man jo, og jeg har studert litt språk og litt internasjonal politikk. Og så har jeg jobbet i utenrikstjenesten i 27 år i ulike deler av verden. Både vært i Europa og utenfor Europa, og fått bred erfaring.
0: Men nå er du ambassadør i Danmark, før var du i Jordan. Hvordan var det da du skulle bli ambassadør i Jordan for så mange år tilbake?
1: Det var utrolig spennende. Det var helt nytt for meg å være i Midtøsten og tjenestegjøre der. Jeg hadde jobbet med Midtøsten saker, men jeg hadde aldri vært der. Så det var utrolig spennende, og jeg var jo veldig åpen og nysgjerrig, og lærte utrolig mye mens jeg var der fra 2017 til 2021.
3: Hvordan var en vanlig arbeidsdag for deg der da?
1: Jeg dekket Jordan og Irak, og så var det rett etter flyktningekrisen. Det var mye humanitær innsats fra norsk side. Og så var det jo, var vi veldig opptatt av dette med å forebygge ekstremisme. Så, og vi hadde militær innsats i Irak og Jordan, sånn at det var, vi var en del av koalisjonen mot ISIL på den tiden.
0: Altså, vi skal snakke snart hos oss litt mer om faktisk hvordan det er ambassadør i verden og i dag. Men når man vokser opp, Tone, så drømmer man altså at jeg skal bli politi, brandmann, sier man. Eller sier man altså, at man skal bli ambassadør også. Hva drømte du om?
1: Jeg drømte om å bli diplomat, det, må jeg, det gjorde jeg faktisk. Jeg hadde noen andre alternativer på lista også, men
3: jeg har aldri hørt om noen. Du sitter i barnehagene, jeg vil bli diplomat.
0: Ja, men når man har sånn utkledningsparty og sånn da, og så kan man kle seg for å kledde et sånn diplomat.
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Men, hadde du da gått sånn som du går i dag? For i dag så er du, du ser jo ut som diplomat, men du er sånn til litt mer avslappet enn jeg har sett for meg.
1: Sånn er det å være i Danmark da, det er litt nøppa.
0: Ja.
1: Så vi sykler jo blant annet i Danmark, så jeg må kunne ha på både hjelm og litt gode sko.
0: Så du sykler til møter?
1: Jeg sykler til møter. I dag har jeg syklet til dansk UD. Og frem og tilbake til jobben da. Ambassaden er jo et annet sted enn vi er nå.
3: Har du sykkel med kurg og farge og...
1: To kurver faktisk. Jeg har veldig mye bagasje. Og den hjelmen som alltid kommer litt i veien.
0: Altså, Tone går heldigvis ikke noe sted, fordi vi skal snakke mer om hvordan ambassadør. Jeg er jo litt spent på, det har jo endret seg sikkert ganske mye, med tanke på verdenssituasjonen også. Mer enn det. Først nå, her er Taylor Swift. Er du glad i ho, Tone?
1: Passe.
0: Ok, her er Alpolite. Nå skal jeg skru opp ekstra mye som er glad i ho.

0: Opalite og Taylor Swift direkte fra hjemmet til den norske ambassadøren I Danmark, nemlig Tone Anders, som har besøkt oss nå. Hyggelig å være her, må jeg si nå da.
1: Veldig hyggelig, ja. Det jo strålende sol og veldig hyggelig.
0: Åh. Men du, å være ambassadør I 2026 og I Danmark, du fortalte I sted at du sykler rundt, men det vel kanskje ikke helt sånn sykkeltemperatur I alle møter og sånne dagen, eller?
1: Det jo en alvorlig situasjon I verden, og man merker det veldig godt her I Danmark. De fikk seg jo et skikkelig sjokk med Trumps ønske om å ta over Grønland. Så det en alvorlig situasjon, og man merker jo på at det en uforutsigbarhet I verdenspolitikken.
0: Men hvordan det da som ambassadør? Og skulle, man sier jo for seg ambassadør jo å kjøre sånn, det selskaper, mingling og sånne ting, men så det faktisk det verdensbildet og det som skjer I verden, og så skal du kombinere det da, med både å ha småtalkens, være småtalkens mester, men også faktisk snakke utenrikspolitikk og det som skjer I verden?
1: Det jo det som gjør det veldig spennende, at det så variert å være ambassadør. Det handler jo veldig mye om å møte folk og fremme norske interesser, både når det gjelder politikk og når det gjelder næringsliv og kultur. Så det en veldig fin blanding.
2: Det et møte eller et sted du ikke glemmer?
1: Det mange steder, men jeg har jo vært på Grønland for første gang nå I vinter, og det glemmer man ikke så fort. Og så var det jo en spent situasjon da jeg var der første gang nå I januar.
0: Hva gjør du da når du på Grønland?
1: Da møter jeg både politikere og folk som jobber I departementene, og så møter jeg folk som har forbindelser til Norge, forskere kanskje, folk som jobber I kulturbransjen. Da var det en veldig fin samisk utstilling på Grønland da jeg var der. Så det var veldig spennende.
0: Tone, I appen NRK Radio, som vår app, så spør vi jo hva det man savner mest når man I utlandet. Vi skal snakke med deg om det samme. Hva det savner du når du nå I Danmark? Og så vi på residensen, altså der hvor du bor. Vi sender direkte derfra nå.
1: Det stemmer.
0: Vi må snakke litt om hvordan funker egentlig residens til en ambassadør. Alt dette skal du få svare på, du som hører på oss nå. Men aller først nå, Arve Agora og dopamin.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Sharon Tamer, det Sara Larsson. Og i appen NRK Radio har vi nå en avstemning hvor vi spør hva du savner aller mest fra Norge når du i utlandet. Og det som leder, ja, det vannet vårt.
1: Og nu så befinner vi oss i Danmark på residensen til ambassadøren Tone Allers. Og de ser jo at det jo deiligst å være norsk i Danmark.
0: Det smukt.
1: Men det noe du savner fra Norge?
2: Jeg savner jo alltid fjellet og naturen.
1: Ja, det litt flott her, ja.
0: Men samtidig, Tone, mellom oss, det deilig at det litt flott, og noen sykler.
2: Det så bra. Det går, altså man slipper å skifte, og det ja, veldig deilig.
1: Men du får aldri den nedoverbakken med sykkelen din heller, da?
2: Nei. Nei, det sant.
0: Ja, greit, Ville.
1: Du kan slappe hendene løs og være fri.
0: Du kan være fri. Fly like a bird, som man sier. Men det å bo i Danmark, da, Tone, hva det aller beste med å bo i Danmark?
2: Det jo helt fantastisk folk og kultur, og for meg som ambassadør nå så det utrolig spennende å se hvor mange forbindelser det mellom Norge og Danmark. Da. Det jo så mye i historien og kulturen vår som har en eller annen tilknytning hit.
0: Men hvilke forbindelser som overrasker deg mest da?
2: Jeg må jo si det at alle mange av våre nasjonalhelter jo litt danske også.
0: Ja. Ja.
2: Ikke sant? Amalie Skram, Sigrid Undset, Henrik Ibsen, Ludvig Holberg.
0: Jeg sier bare ja. Hører du det? Ja. Altså Edvard Munch også litt dansk?
2: Han bodde her i hvert fall. Mange hadde jo sitt gjennombrudd i Danmark.
0: Fordi nå jo presidensen til deg, Tone, som her til stedet hvor du bor, men også representasjonen til Norge.
2: Absolutt.
0: Og du har en egen Munch-stue.
2: Ikke sant? Vi har det.
0: Må vi si vi, ja?
2: Ja, du kan si vi.
0: Har jeg det litt da?
2: Det litt ditt du sa, ikke sant? Hvis du jo her nå, fordi at du kan sende herfra.
0: Ja, sant, men vi jo da i første etasje, i andre etasje bor du.
2: Ja.
0: Hvordan det oppe hos deg?
2: Der det litt annerledes, litt mer nøkternt, kan man si.
0: Ok.
2: TV-stue og soverom.
0: Ok, så de kjøleskapene har du der, for eksempel?
2: Det et te-kjøkken.
0: Åja, så du har ikke ordentlig sånn kjøkken, eller?
2: Nei, vi har et fint kjøkken her nede.
0: Greit. Så du har ikke brunost og sånn?
1: Du har ikke tatt med deg noen norske matvarer?
2: Jo, brunost,
0: du har det. Det veldig mange norske, Tone. Jeg vet ikke om du vet om det her, men har du smakt Smash noen gang?
2: Nei, det ikke min greie.
0: Det ikke din greie, nei. For det mange dansker som reiser i Norge for å kjøpe Smash, visste du det?
2: Det visste jeg ikke.
0: Så egentlig burde du hatt Smash her på fasaden.
2: Kanskje vi skal begynne med det. Vi har drevet med Kong Håkon og sånn, men kanskje det bedre med Smash.
1: Ja, og Quick Lunch. Quick Lunch en slager i utlandet.
0: Ja, hva sier man på hverdag det en Quick Lunch?
1: Hva må man si?
0: Det ikke vegmat.
1: Vegamat?
0: Vegamat det, ja.
1: Du tar med deg i bilen og...
0: Ja, så du kan begynne med... Jeg synes du kan begynne med Smash, jeg tror det. Hvis det en idé.
2: Vi skal prøve, så skal du få høre fra oss.
1: Oi.
0: Så hvis du som hører på nå skal på besøk til residensen da, til den norske ambassaden, så får du Smash. Du vet hvor du fikk det fra først. Ja. Du, Tone, tusen takk for at vi får være her i dag.
2: Veldig hyggelig å ha deg her.
0: Virkelig. Vi får jo snart besøk av Annika. Hvis jeg spør deg sånn, hvilken favoritt dansk artist har du om dagen?
2: Nei, da vil jeg si Annika, rett og slett.
0: Ja.
2: Jeg kjenner henne jo på grunn av den store hitten hun hadde med Marstein i fjor.
0: Sammen, så.
2: Ja.
0: Fader, jeg gleder meg. Tone, du blir med oss videre utover dagen også. Nå her hos oss, Keino, Insomnia.

0: Den tonen bra, altså. Det Huntrix, og det Golden. Og det her, det MP3-klubben direkte fra København. Det Vilde og Martin som med deg. Men nå har vi også fått besøk fra en annen norske, nemlig Alva Kajsa Odden Langedok. Velkommen til residensen til ambassadøren.
1: Nei, tusen takk skal du ha.
0: Hvor det å sitte her, synes du?
1: Jeg synes det fantastisk. Det utrolig, utrolig flott.
0: Det jo sånn, Alva, at du en person som jeg personlig ser ut opp til.
1: Oi, det sant?
0: Derfor du på besøk her. Jo, for du på besøk her nå, fordi du har gjort noe som jeg drømmer om å gjøre litt.
1: Det fantastisk.
0: Du jobber jo, hadde fast jobb på Norske Teatret i Norge, i Oslo, som ganske vanskelig å få.
1: Ja.
0: Det ikke alle som har fast jobb der.
1: Nei, det det ikke.
0: Du jobber som inspesient. Hva det for noe jobb?
1: På dans sier man forestillingsleder.
0: Okay.
1: Det jo kanskje litt et ledere navn å forstå. Det man på en måte bindeleder mellom det kunstneriske og det administrative i en prosess. Liksom høyrehånda til regissøren, men også kommunikasjonsleddet til skuespillerne og alle de andre avdelingene da, på et teater.
0: Og jeg kjenner deg gjennom en venn. Og så plutselig fikk jeg høre at Alva har sagt opp fast jobb og flytter til Danmark for å bli regissør.
1: Ja, det stemmer.
0: Og hvordan turte du her?
1: Nei, det har jo vært en drøm da, i mange år faktisk. Jeg tok en bachelor for, som jeg gikk ut av i 2018, og så, som en teaterbachelor, og så begynte jeg å forstå at jeg vil gjerne bli regissør, altså spisse kompetansen min. Og så søkte jeg på KIO, kom ikke inn. Og så på KIO er det 3 års, liksom, de opptaksprøver hvert 3. år.
0: Ja.
1: Så måtte jeg vente i 3 år, og det orket jeg ikke. Og så kom jeg ikke inn med en gang, og så kom korona. Så begynte jeg å søke i Danmark. Og så kom jeg til slutt inn, og da hadde jeg jo fast jobb. Og det var jo helt, en stor omveltning, for jeg hadde jo et helt liv. Jeg hadde bodd 9 år i Oslo før jeg flyttet hit.
0: Hvordan var det da du skulle pakke kofferten og flytte faktisk til Danmark og København da?
1: Nei, det jo litt vildt. Det var liksom slutten av 20-årene. Skal flytte til København alene, flytte fra liksom kjæreste, flytte fra alle vennene. Dra fra en jobb. Jeg synes det var utrolig nervepirrende, men jeg tror det noe med at det noe frykt i det som liksom driver meg framover. Også når det en drøm, eller liksom en eller annen drivkraft, så tror jeg man kan gjøre hva man vil.
0: Hva har vært det mest krevende på å flytte?
1: Jeg tror jo det jo noe med språket.
0: Ja.
1: Det jo noe med å flytte til et land der du ikke kjenner noen og skal prøve å få deg venner. Du har ingen kulturelle referanser, selv om det Danmark på en måte. Og du kjemper på en måte en eller annen kamp om å passe inn. Og heldigvis så går jeg jo på en teaterskole. Så der jo folk veldig interessert i å bli kjent med hverandre. Så der har jeg liksom fått en gavepakke, føler jeg, i den skolen.
0: Du skal, du som hører på, snart få 3 tips til hvordan overleve som student og helt ny i Danmark av Alva. Men før det skal vi en tur til, er det Skottland du ville?
2: Det jeg usikker på.
0: Jeg tror det det. Her er LF System, Afraid to Feel.
2: Jeg danser bare i hvert fall.

0: RF System. Afraid to feel på NRK NP3. Vi har besøk av Alva Kajsa Odden Langedokk, som student I København og studerer til å bli altså, regissør.
1: Og det så spennende. Så for en person som har litt lyst til å studere I Danmark selv, hvilke tips har du til en student som kanskje har lyst til å ta turen hit?
2: Jeg tror jo at man liksom må hoppe ut I det, for det første. At man må tenke at med de folkene man møter, så skal man liksom også invitere seg selv, for det første. Jeg tror jo også man skal ta vare på de der hjemme og huske på å gi plass til de. Og så tror jeg man skal... gå ut og oppleve byen, for det en fantastisk by å være I, og flott arkitektur, og mye, mye kule mennesker, altså.
1: Fordi vi befinner oss jo I København, og det en spesifikk plass du kan anbefale?
2: Oi, det et godt spørsmål, altså. Nå bor jo jeg på Vesterbro, så jeg bor jo kjempesentralt på Vesterbrogate. Og der det jo, vi snakket nettopp om jo fleskesteg sandwich, som jo en rett som veldig tradisjonsrik I Danmark, og på Istedsgade, og så snakker jeg til og med på dansk, Istedsgate, der kan du kjøpe fleskesteg sandwich, og det burde man gjøre når man I København.
0: Men så det sånn at du har jo bodd her nå en liten stund, Alva. Smash jo en ting som danskene hamstrer I Norge. Savner du smash I hverdagen?
2: Jeg savner smash I hverdagen. Jeg pleier jo, hvis jeg flyr fra Norge til København, så kjøper jeg alltid med meg smash.
0: Og da kommer danskene og tar det fra deg, eller?
2: Ja, jeg pleier å dele med dem. Jeg pleier å være sånn, hallo, litt norsk kultur. Jeg kommer med smashen. Ikke brunost, men smash.
0: Alva, takk for at du kom på besøk til oss. En ren inspirasjon. Hvis du som hører på nå tenkte sånn, kanskje jeg skal flytte til Danmark? Ja, det her var tegnet ditt. Nå skal du flytte til Danmark og gjøre som Alva. Si opp fast jobb, bare prøve. Masse lykke til fremover, da.
2: Nei, takk for det.
0: Og så det sånn, her får vi snart besøk av en dame. Annika på en I studio, men aller først så

0: Familieklubben direkte fra den kongelige norske ambassade I København. Martin Holmen og Vilde Pettersen.
1: Bam! Ja da, vi her sammen med deg. Og hvis du sier oss noe, så bruker du appen NRK Radio. Inboxen offisielt åpen.
2: Den ligger så godt.
1: Ja, og Annika på vei inn til oss. Altså, Danmarks største artist.
2: På toppen akkurat nå.

0: Ball in. Og det 8 på NRK MP3. Vi direkte. 8. 8.
1: Måtte bare steppe inn liten der.
0: Jeg elsker
1: derfor
0: Vilde.
1: Din,
0: ja, det derfor du passer på meg.
1: Ja.
0: Vi sammen på tur til Danmark. Og uten Vilde så hadde ikke det gått, for å si det sånn. Og vi sendes direkte også ifra ambassaden, residensen til ambassadøren i Danmark. Og vi så heldige nå. Og har som et arsenal av folk som passer på oss, Vilde. Og en av dem deg, Thea. Velkommen
2: ja,
0: til oss.
2: Takk.
0: Thea, du jo praktikant.
2: Ja.
0: Hva vil det si?
2: Som praktikant så man på ambassaden i et halvt år. Og så har man muligheten da til å se hva man faktisk gjør på en ambassade. Hvordan man jobber, hvordan man representerer Norge. Ja.
0: Men altså, jeg som jeg jo helt sånn, jeg har aldri tenkt på å bli praktikant på en ambassade. Nei. Hvordan blir man det?
2: Ofte så det jo litt med interesse, ikke sant? Jeg studerer statsvitenskap, master i statsvitenskap. Og da det liksom, det å være praktikant, det tenker man sånn, det har man lyst til å prøve, ikke sant? Fordi man interessert i politikk, hva som skjer rundt i verden, og få et innblikk i ambassaden sitt arbeid, jo det liksom av interesse da.
1: Mm. Og da du på jobbintervju, eller hvordan fungerer det?
2: Så da søker man, sender man inn en søknad, og så kan man få en sånn skrivetest, det veldig vanlig. Så,
0: skrivetest?
2: Ja, så da får du en caseoppgave. Og så har du et par timer på deg til å prøve å besvare det best mulig. Og så kommer man forhåpentligvis på intervju da.
1: Så du har en eksamen før intervjuet.
2: Det en liten prosess, ja. Ja.
0: Vi hadde besøk av ambassadøren i sted, Tone ja. Allers. Ja. Og hun fortalte oss at hun hadde drømt om å bli diplomat da
2: ja,
0: du var ung.
2: Hørte.
0: Hva drømte du om?
2: Jeg drømte ikke om å bli diplomat. Jeg tror jeg hadde veldig mye forskjellig, altså. Men... jeg veldig glad for å være her nå.
0: Ja, si det. For jeg vet at Tone hører på, så det bra at du sier det også.
2: Ja,
0: jeg elsker å være her, kan du bare si.
2: Ja, men jeg gjør det virkelig. Det fantastisk.
0: Ja, for det virker jo fantastisk. Altså, vi veldig sjalu på jobben din nå.
2: Ja, det forstår jeg litt.
0: Så hvis folk som hører på nå, kanskje studerer statsvitenskap eller andre ting, og liksom litt midt i eksamensperiode kanskje nå.
2: Ja.
0: Veldig mange som har eksamen som hører på nå.
1: Ja, du skulle
2: jeg skal ha eksamen på torsdag.
0: Ja, så du er samme gjeng du også?
2: Ja.
0: Jeg har eksamen på tirsdag, neste uke jeg også. Så vi er en gjeng.
2: Vi er samme gjeng, ja.
0: Hva vil du si til dem da? Som kanskje tenker sånn, det her hører det så artig ut.
2: Da vil du si at man må følge med, for det legges jo ut praktikantplasser på UD sin nettside med, fra alle ambassadene. Og så det bare å, når det legges ut, søk i vei. Skriv hva du interessert å bidra med, hvorfor, hvordan interesse du har. Og så synes jeg at man skal søke selv om, altså du trenger ikke ha statsvitenskap eller juss eller noe. Søk med liksom den bakgrunnen du har og vis interessen.
0: Mm. Kanskje Vilde det du som sitter her neste år, når jeg kommer tilbake?
1: Jeg tror jeg hadde kledd det, altså.
0: Det tror jeg også.
2: Absolutt.
0: Thea, takk for å komme på besøk til oss.
2: Tusen takk.
0: Og du er jo med oss også videre til dagen. Yes. Og vi har besøkt deg mest, kanskje da. Ja, ja du skjønner hva jeg ville.
2: Ja.
0: Du, vi har dama som heter Annika, som ligger på førsteplass på Spotify Top 50 i Danmark om dagen. Og har også hele 7 eller 8 låter der også. Kom akkurat i døra til ambassaden.
1: Helt vilt.
0: Mm-hmm.

0: Annika, og hun på vei inn i studio til oss. Eller studio, Vilde. Vi sitter jo faktisk på...
1: Vi sitter på en terrasse med den utsikten.
0: Det magisk, og jeg elsker at du som hjelper meg også. Vil du si oss nå? Inboxen er åpen, appen NRK Radio, og her Purple Disco Machine nå. Her Honey Boy.

0: Bloodline, Alex Warren på NRK MP3.
1: Og nå skal vi teste en danske I hvor god dansken I norsk. Og det ikke virksomhets danske, det den selveste Annika som besøkt oss I dag.
2: Ja, hei.
1: Ja, det deg. Det deg.
2: Hei.
1: Og den du skal testes med jo min gode kollega Vilde, og hun snakker jo trønder.
2: Ja.
1: Så lykke til, alt det her å si.
3: Nå skal vi finne ut hvor godt du kjenner Norge. Hva heter Norges hovedstad?
2: Oslo. Ja.
3: Ding, ding, ding.
1: Ja, ding, ding, ding. Jeg har egentlig ringen til deg, Vilde.
3: Sånn. Hva brunost?
2: Jamen, det ikke en eller anden brunost?
1: Ja.
2: Ja. Det var en norsk ost, ikke? Ja, norsk ost. Som du har på brødskjort.
3: Litt sør I det.
2: Mm.
1: Ja.
3: Veldig søt. Hvordan norsk artist står bak låta Fairy Tale?
1: Åh, det vanskelig. Du glad I Eurovision? Vilde, litt med den.
2: Nei.
1: Du får litt.
2: Ja, okay.
3: Kan jeg få spørsmål igjen? Hvilken artist sang Fairy Tale? Vant Eurovision I 2009.
2: Oi, sånn at ser jeg ikke.
3: Nei, Alexander Rybak.
2: Jeg vet ikke hvem jeg.
3: Nei. Hva heter Norge sin konge?
2: Henrik.
1: Jeg skulle ønske å si alle dette.
3: Harald.
2: Harald.
3: Navn en norsk fotballspiller.
2: Jeg skulle til å si nei. Okay, men jeg ser jo ikke fotball.
1: Nei, det ikke lett da, Vilde. Det vanskelig.
2: Nei, noen lekkere noen bedre.
3: Det bare for at de ikke
1: med I VM. Og vi har lekkere. Mange av de kjekke.
3: Mange kjekke.
1: Ja, ja, her det nok å ta av.
3: Du burde søke opp det landslaget. Ja, ja.
1: Vi har landslag, men vet, det noe enda kjekkere enn det. Ishockeylandslag, som vant bronsen nå. Ishockey?
2: Ja.
1: Ja, de vant bronse. De enda kjekke.
2: Ok, wow.
1: Eller med lekkere.
2: Congratulations.
1: Ja, ja, takk. Pling på den.
3: Kan du nevne tre norske artister?
2: Ja. Marstein. Ylva Olsen.
1: Ja.
2: Og Mai.
3: Mai?
1: Mai, ja.
3: Åja, Mai. Mai. Da kunne du sa, oh, Mai.
2: Mai. Like the girl, Mai.
3: Ja, ja, ja.
2: Yeah.
1: Egentlig, Merkel, så burde vi teste Vilde I dansk.
3: Nei.
1: Vi burde teste Vilde I dansk.
3: Nei.
1: Vi burde, we should test Vilde I dansk.
2: Ja, true.
1: Jeg en som kan gå dansk på norsk, eller?
3: Ja, ja. Det virker sånn.
1: Det virker sånn. Du, Annika, vi har fått melding I appen NRK Radio av lytterne våre som hører på. Cecilie sender en melding. Fet sending, skriver hun.

0: Sofie Stray, Rambo, og det Taste på NRK MP3. Martin her, Odden din, og så vil du drive og legge ut ting nå på Instagram, og vil du se ting fra ambassaden, så må du gå inn på P3, sin Instagram akkurat nå. Og så vi også med selvfølgelig der i appen NRK Radio, hvor vi nå har avstemninger liggende klar. Vi spør, blant annet i dag, hvilken danske båttype du? Akkurat nå det 57% på tax-free kaptein. Kjøper alt jeg kan.
1: Og det Nei, hvor mange prosent det på
0: typen? Den 14% på jeg tar ikke danskebåten. Gå inn i appen NRK Radio, hør på direkte, så finner du avstemningene ut som ute nå, og det ganske mange. Jeg spør også, har du en dobbeltgjenger? Og grunnen til jeg spør om det? Svar på det får du om litt. Det kan nemlig bli dobbeltgjengerprat her i studio. Men la oss få opp i Troye Sivan nå. Her er Rush.

Ok. Dette er MP3-klubben direkte fra København.

0: Houdini, og det Dua Lipa på NRK MP3. Og Vilde, direkte fra residensen til ambassadøren Norge vi nå fra.
1: Og det en fantastisk bolig, hvis jeg kan si det sånn.
0: Ja, hvordan vil du beskrive boligen, Vilde?
1: Det ser ut som tatt ut fra White Lotus, og så går du inn her, og så alle rommene fargekoordinert. Det et rosa rom, det et grønt rom, et munkrom.
0: Ja, og munkrommet da, der det masse malerier og tegninger fra selveste Munch som han har fikset. Vi skal etterpå gå inn der og se litt på det. Vi har ikke tid til å gjøre det faktisk. Og så det også sånn at hvis du noen ganger er så heldig for å komme på søket, så si ja. For dette liksom en av de fineste residensene som finnes vi snakker. Denne her og den norske residensen også i Stockholm er helt magiske. Og flaks for oss, vi har sendt fra begge sendevilde.
1: Det faktisk litt vilt. Vi har tar over Skandinavia.
0: Det det vi holder på med. Og det så fint å høre at du som hører, hører på oss med oss. Pene Alice med oss som alltid. Skriver hilsen fra Hardanger og meg til København. Min pappa fra København. Og vi kaller dansker for bløte, skriver du. Altså blød.
1: Ah, det gir jo mening, for vi driver jo diskutert at Sverige er søte av bror, men hva er egentlig danskene?
0: Ja, og Aksel i Kanada med oss, han skriver, vi kan jo kalle danskene Holger-danske, kanskje? Danske med campingvogn er vel også et begrep på norske veier?
1: Det skjønte ikke jeg.
0: Nei, det masse med danske med campingvogn. Ja, det var, ja, det en greie det. Samme som danskene i skibakken. Sånn som Annika fortalte her, at hun sto mye på ski i Norge. Det er også veldig kjent at danske står på ski i Norge. Og det ikke alltid men like gode som det Annika var, for eksempel.
1: Nei.
0: Det en greie. Marita, ikke Lillemy, skriver også her. Samle noen Vegia-osten, Stabbruds leverpostei og laktosefri mjølk når det utleie utlandet.
1: Heavy on laktosefri.
0: Spesifikt, det rett og slett. For hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du finne en avstemning som vi har. Da spør vi. Hva det første du savner fra Norge når du i utlandet? Og der har folk både stemt og stemt og stemt. Og det som leder da fra nå, Vilde, det ikke overraskende, det rene kalde springvannet. Det liksom det nordmenn bare elsker hvis nok.
1: Og til mitt store sjokk så ligger norsk tacofredag på siste plass.
0: Ja, det faktisk sant.
1: Som det jeg savner meg.
0: Det nesten ingen som savner norsk tacofredag. 5% bare. Mjølk har flere. 9% på mjølk nå. Det helt klart. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio. Her hos oss snart Thor Trond Odin klar med siste nytt fra NRK Nyheter. Nå aller først gjør vi oss klar fra Hagle, Sanderding. Her hopp inn i

0: Hopp inn I kjæra, det hagle, og det Sondre Lyng, nå det klart for musikken fra Tigutt om bare 2,5 minutter. Aller først nå, så skal vi få siste nytt. Her NRK Nyheter klokka 16:01.
1: Og det skal handle om at vi må rate absolutt alt.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Forbrukerrådet skeptisk til at kunder må rate eller gi terningkast på alt de bruker varer og tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller du har vært på legebesøk, så meningen at de eller terningkast ønsker. Thomas Iversen I Forbrukerrådet sier at det kan bli litt vel mye.
3: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
1: Norges Handelshøyskole har forsket på effekten av de her tilbakemeldingen, og professor Magne Suppellen sier mange lyv litt når de snakker, når de svarer.
4: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
1: 20 skadet etter at en trikk sporet av I Berlin, det melder avisa BZ. Ifølge ubekreftet meldinger sporet trikken av I en sving og kolliderte med en mast I Lichtenberg-distriktet I Berlin. Rundt 60 brandfolk på stedet. Vi vet ikke hvorfor trikken sporet av. Nå snart får vi vite hvordan Danmark skal styres videre, og hvordan politikk den nye regjeringen skal ha. Mette Frederiksen, som var statsminister I forrige omgang, skal fortsette som statsminister. Denne gangen så skal hun lede en mindretalsregjering med 4 parti. Hvordan Danmark blir videre, det får du vite på NRK.no. Og så skal det handle om hun Robin. Robin har avlyst 3 av konsertene sine I Avicii Arena I Stockholm I sommer, skriver hun selv I en pressemelding. I stedet så samles alltid en stor konsert I 3 arena I oktober, det som beskrives som hennes største egenproduserte konsert noensinne, skriver den svenske avisa Expressen. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen. En der I Danmark da, lik folk Robin der?
0: Du, folk liker Robin, vet ikke, vi har fått inn en gjest her nå, Morten Hansen, liker dansker Robin, artisten Robin,
5: ja.
0: Dancing on All, liker ja. Dansker.
5: Jeg elsker Robin, se din 2 gange live, det okay.
0: Skønt. Der har vi det, der har vi det. Vi tar for oss været her nå, og det får vi alltid av Yr.no, som gir oss til felles steder over hele Norge. Og la oss nå starte I Karasjok I Finnmark. I kveld blir det delvis skya vær og 10 grader. Silsand I Troms, 14 grader og delvis skya. Oversjøvær og 13 I Fauske I Nordland. Malvik, det Malvik da som jeg pleier å si, 16 og delvis skya vær. Ålesund I Møre og Romsdal, 14 og regnbyger, regn også I Leikanger med 13. Regn I Bergen med 15 grader, og Ålgård Rogaland 15 grader og litt regn der også. Lillesand Agder oversjøvær og 14 grader, og tar med oss Porsgrunn Telemark 14 og regnbyger. Røyken I Akershus 14 og regn, og I Yrkebyen Østfold 15 grader også regn. Vil du ikke ha regn, kan du reise opp til Otta blant annet I innlandet. Der blir det 15 grader I kveld og oversjøvær resten av dagen. Altid mer vær på Yr.no eller appen Yr, og så sender vi det fra København, vil det?
6: Ja, og hvis du vil ha enda bedre vær, så det bare å ha seg til København. Nå altså 23 grader, delvis sky.
0: Nei, det tror jeg ikke på. Nei.
6: Det ikke noe sky her, faktisk.
2: Martin Holmen og Vilde Pettersen.
0: Ja da! Og her I studio får vi snart besøk av min egen doppeltgjenger, Vilde.
6: Ja, det helt vilt.
0: Lytterne til MP3 har sendt meldinger inn I flere år og sagt at Martin ligner på en fyr. Han på veien I studio.
7: Nå
0: Leve!
2: Dette NRK.

0: at det bedre.
1: Norge ikke I union med Danmark lenger.
2: Men akkurat nå Martin Konge I begge land. Dette MP3-klubben, direkte fra København.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Oh, I love you, Ken. Det Aqua, og vi spiller danske låter nå I dine tre på MP3, fordi vi sender direkte fra residensen til den...
3: Norske ambassadøren
2: nå jeg helt ute der Ambassadøren Tone Allers Rett og slett som har invitert oss hjem Til seg selv Og det fantastisk å være her
3: Og vi sitter fortsatt ut på terrassen Og nå håper vi på å spille litt dansk musikk Helle bestemt Barbie Girl Og nå så har vi fått med oss Fredrik Til å bestemme neste
2: som
3: låt
2: Som praktikant på MP3 I ambassaden Og kort Fredrik, hva en praktikant?
4: Oi, en praktikant gjør jo alt mulig på ja. En ambassade Det alt fra å sitte I resepsjonen til å bli med på ministerbesøk og kartlegge og koordinere det hele
2: Og til å ta imot oss blant annet
4: Absolutt
2: Fantastisk
3: Så masse smaltak
4: Veldig mye smaltak
2: Og du har tatt vare på oss I dag, virkelig
4: Tusen
2: takk Så takk for det Det jo sånn, Fredrik, at vi spurte deg om du hadde en favoritt dansk låt
4: ja.
2: Til dine tre på MP3 Og da var du rett på For du er et spinn
4: ja,
2: Hvilken låt det her?
4: Nei, det går på repeat Og den helt fremme der nå På danske topplisten her For meg som en ganske generisk type Så det ganske greit å bare høre litt på Det som på topplisten Det
2: ja, fint det ja. Ok, har du Romle, Hueg, Casho Har laget den?
4: Ja, eller Apache
2: Ja, Apache ja, også, Apache, ja. Hvem dette her da?
4: Åh, oh, det visst det det kuleste bandet nå om dagen her okay. Som alle snakker om I Danmark, tror jeg okay. Rett og slett
2: Og jeg liker å være kul, så det ja. Bra Nå får du oss her på NRK MP3 Takk, Fredrik, for en sjukt bra låt
0: Dimitri, låt nummer På MP3 Sang nummer 2